Kom til Kvikservice Tjavensel. Vi skifter med landa, olje, dekk og bremser, og vi omvelder alt bilmessig. Vi legger tog av vensel.fo eller ring 35 45 05. Kvikservice. Kjøtt og enfalt.

0: Lisa tog inn vørbindt av Vensel. Leit at hun etter en anliten arbeidsbille for en gåan manelig en prøys, vidt jeg har tve tilpå. Ford Transit Courier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måneder. Etla, Ford Transit Custom, leasing i 5 år, 3.925 kroner måneder. Atle prøyser åtta marvirskjall. Vi var kommet av vidtjokken av Slatanskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensel.
1: Jeg jola med våren. Jola bor og holde branta. Halde jola vasten og holde branta. Vi tar var gåa mat, honalig høler og mega gåa tjennast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlig gave av 1000 kroner vin. Eisen ber til å bøylek er jola mat og heimvin. Bøylek av brantan.fo eller ring 30 92 00. Vi suttjast av

0: Sjålbandet til Norsk. Jeg kaller Maxa Breit 8. Norsk.
1: Hei, jeg heter John Daniel. Sølumæren, kjøpidri høy. Vårst du av, er vi til å ha en høyland liste av feltkjøp som er klare å kjøpe. Ring 4-0-0-8. Så vidt jeg vet om vi finner et match. 4-0-0-8. Velkommen til Bedrihøy.

0: Jeg var tog fremt grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at tid til Skorstein borster og somleis finner mer av plass av livet i. Enn en fiks teker Skorstein 9-4T helt fra tetsjen igjen, og nye kjattlere borsterbeina henne for nå, og tette hålet av tetsjen. Eisene kunne vi best teke uteparsen vekk og tette tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å teke Skorstein borster for nå at det var skift til ære av hitakjeldo, området at få Skorstein blomper igjen så leiser væske og annet ikke slipper nye ro. Dette kunne vi sjølvende eisene gjøre for tikkene. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX. To inn vi spillere og i grønne årskeskiftene.
1: Er du showmauer? Vi online ombord, uten e-marsker, vi åpner oss. Strømme filmer, hikker fotballte, ring hjem og nøyd ned til akkurat som om du var hjemme. Vi internetter fra åpner oss, ferd og støv og samband av sjøvnene. Ring til Opus at 23-213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
0: Skal du dekkene skiftast? Tja Vensel fetter 20% i avslottere til at du kjøper 400 dekk og vi sitter til outkjøpes av bilen. Få i legg tog til dekkskiftet av Vensel.fo eller ring 35-45-00. Vensel. Vi er klare der for tid.
2: Ta vart her nødt vinter jo. Sitte seg samband ved gulluklokkar. Vi tar vår størst urval av vind under plaste, timpre, et alt træl, og sværa sjålvand i alt i kjøtt. Gulluklokkar. Tota Jack 2, du får en tjej i det, 0-0, 0-0. Gulluvaid kan det best.

Visste du at Dekservice og Endingøte 3 og Rytebukshåndsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gømsland er av 3 med dekko. Så skundet her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfunding. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkken og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvikshalsen.

Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar åkken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi ser ikke fire at du slipper omtann til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Vensens.

0: Rensa ventilasjonen og få et sunt og godt inneklima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og osunde luft, og kan føre til overkvemme, høvepunne og astma og ære luftbåndere til ikke sjuk? La dere trykke der at her to andre inneklima er ren luft. NNFIX er helt sterkeste vøyderen til rensene av ventilasjonen for. Som løyvenskjøkjende vøyder i hesten og ikke om, renser vi stoner, skip, setros og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av rensene og regler etter ditt vene, ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14 eller finn noen av Facebook. Pfft, det løser jeg hesten også om sitt inn i omkvervet.
1: Heimsens beste godletter ui følge. Vi tjokkar heim og sier Irish Pop ungdom er få. Eisne er popkvist hver fruttjag valg og live tonelager vørst leierkvist. Irish Pop.
2: Er du showmauer? Vi er online ombord, utan er marskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus at 23213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkere.

er jóla mævurinn. Jóla bor og hodla branda. Hald jóla vestna og hodla branda. Vi tar var góa mæt, húnali høller og mega góa tænast. Bøyleik er den 15. oktober og får en mannlig gave av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøyleik av jóla mæt og heimvin. Bøyleik av brandan.fo eller ring 30 25 00. Vi suttjast av

Och spyr mig också, hur så kryddar du maten ner? Det smakar så öliga väl och tar mig bara... Ja, sier salt and pepper. Her var sånn det salt and pepper fra, og det var push it, som var leie. Han var høkne og kompanoi som hadde innsatt av leie, og ja, innspør at innsjatikken og en fralaga mygda, og ja, vi norskast mygskiften hun, og underbrekna til vikskiftet, som sjølvande bryr underbrekken, ja, at han har 12 en mygda. Og til dikken som har hestfyrir her, høyma, ja, men gå hestfyrir, jeg håper at ditt nøydana, og jeg håper at ditt hitje på bøttene, og ikke bare nere skjermann her. Og en annen her skriver at lokken her i morgen, hei, kan du spela Rather Be? Vinner helsen, JP. Og hva skal jeg JP? Sjølvan det, kan jeg det? Rather Be, Clean Bandit og Jess Glynn.

Her har du et hamfer, herra god, tuttura navn og ære. Ja, det hula jeg passer vel til vekkere. Ja, nå har jeg nevnt vekkere så mye ofte at jeg alltid at jeg får ikke nevne vekkere morgen. Det at vekkere som det. Her av nek fralik sms'er kommet inn, og som jeg dømmen fitt en annor, og et ordentlig fitt kommer her, og det merkes at hestferien i gang, tja flere av bøttmån, tog at det jo anker bøttene sms'er kommet inn her i morgen, eller hentan fyra versen, og til glede litt. Her skriver han, hei gubbe, kan jeg slippe høyre kovlede tja Katinka? Og sjående kan stå til at kjøre, Myra.

Her har vi Jamie Miller og Antonio Cipriano vi lennom Baby Doll. Det var sånn det til høyre for de for vøkstående i mært gøtt og smengste sær hatt av leie. Og du kan snitt at her leie vi har skrevet lakken av 5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-
nok si at neste lørdag jeg vil skrive. Så til måte sett at den veldig rette, så jeg faktisk tar langs sms jeg har lyst opp her av lørdagssendingene, men jeg har alltid at det som en lørdag, så tar det ettervendende og tar skulde oss nå behest, og Arne leser sms, skal lukke å komme av en disclaimer, så at løsninger med avrønnen her av støyen ikke kommer etter meg om en løte. Det kanskje mange fra fellesskap noen velvære, altså de som du her og i fellesskapet, det altså ikke velvære fitness kjølt som skriver. Det ikke en løsning, det en lørdag som skriver. Bare så at hun ikke kommer etter meg. Jeg får unge penger for det, og det ikke velvære kjølt som skriver det. Bare i morgen da, faktisk, ok? Men lørdagen her skriver så snart. Go touch. Vit og velvære har lagt til mestis at du har vært borster fra okken i langere tøy, og tøy har vit huksa om te. Vi sakna sjående et suttje te til okken og vilja feien senda til enn en luttla halsan, for jeg viser til her at vit ikke har glemt te. Vi vana at du har det godt, og at alt stender vel til seg til her. Jeg var kunne en imensk vidskifte gjøre at vi ikke har mulighetene å komme og en snegg, så vi kunne huksa okken, og det skiljer vit sjående vel. Men... Vi vil jeg feie minne til av at du framvist en pastor av åkere gode fellesskapet, gode touch. Og at det alltid stort litt av suttje til at. Tjåkken snur velvære seg ikke bare om vending og rørslo, men også om sammenhalte, truvna og til at være pastor av en fellesskap. Her vil suttje og takke åkene av kvarnør. Tøy holder vi til åkene at det tøtninger mye, at sendte til en høltsann og lette til vite at vi huksa om det touchet. Du skal vite at du alltid hjertelig velkommen atter, da du over ho og stund. Det glett å kunne ikke se til atter, og finne jeg opp på å prate sammen. Vi sender til dere beste hølsene, og vennene er frattet fra dere, da du over ho. Vinnerlige hølsene, velvære. Fellesskapen. Åh, ja. Det fantastisk. Lursa sendingen, det en sånn lille hona-klubbe. Man kan godt sende en stikkfiller til hvem annen her. Sankeskje showande. Call on me, ja, Erik Spritz.

Her har vi Erik Pritz, vi lander en Call on Me. Hette Lusha-sendingen, AFM8, Lusha-sendingen, Sean, det en sending. Så skriv en sms inn av 5-5-5-5-5-5, og en høyt sann, et løyt sann gynsje, så vil jeg så vi vel nok til å glæve. Det jo langt godt, tror jeg at det vært så staslig og fitt og døylig, at skriv en flere sms på inn, og det gjør bare om ikke det nækka så utrolig gå an. Og jeg skriver her, hei vinneren, til gledet å høre at jeg tror utvarsmålen. Vi vil jeg nøyde å høve at ikke Samal Dinjo, Jarsalje, at lukker vi tilmeldingene av paddelfenning. Nu han hever finnes ikke nødt og flott bat, som han lærer seg å spille først og fremst. Tøyte hever ikke ser så flott ut inntil vi gjør det. Kan du spille ketchup og et hjørne, kjøp i bare salt? Samal Dinjo, han fer altså øyne litt skått her i lorsersendingene, og jeg vet ikke mer, så jeg kjetter det. Jeg har alltid funnet.

0: säger roa leik.
1: Hadar han kjande pippersalt og pilsmjæren vi lennon ketchup og gjør djørn. Skriv inn lokken av 5.25.25. Vi er nær høltsan et la tøynon sangenskje. Og en hev skriv her, gav amok nere. Jeg hørte at Samaldinho skulle til battlevenning. Jesus Christ. Og jeg håper at han teker battlemakkeren tåka gulv hvis er, så at han kan finne det av å kjøtta bulten opp om nete. Kastet fra 2 gjørst og 2 skukker av Frankie Jensen. Det er kjemri.

0: Her hørte vi Frank Jensen, vi tve gjørste, tve skukker, og tve er jeg glemt kattet som jeg står ved. Hallo, hva var Franki? Her et fantastisk SMS kom inn etter rett her av SMS-kipene til dere. To ganske vindlokkene av 5.5, 9.5, 9.5, vi tog noen sangkringskje et eller annet, når jeg hørte sammen. Vi kommer til her å skrive, ja, det ikke vi kommer til, det kanskje et av beste mennesker i alle verdene. Hun er skrive, hei pappa, kan du høre APT, Ja Rose og Bruno Mars. Og en par kjera, han kommer her.
1: Tjengja, tjengja, tjengja, tjengja, tjengja, tjengja, tjengja, tjengja, tjengja, tjengja, tjengja, tjengja, tjengja, tjengja, tjengja, tjengja, tjengja, tjengja, tjengja, tjengja, tjengja, tjengja, tjengja, tjengja, tjengja, tjengja, tjengja, tjengja, tjengja, tjengja, tjengja, tjengja, tjengja, tjengja, tjengja, tjengja, tjengja, tjengja, tjengja, tjengja, tjengja, tjengja, tjengja, tjengja, tjengja, tjengja, tjengja, tjengja, tjengja, tjengja, tjengja, tjengja, tjengja, tjengja, tjengja, tjengja, tjengja, tjengja, tjengja, tjengja, tjengja, tjengja, tjengja, tjengja, tjengja, tjengja, tjengja, tjengja, tjengja, tjengja, tjengja, tjengja, tjengja, tjengja, t

Her hørte vi et Apate, sjåan det vært her for Hømsens flotteste, fitteste, kjæreste lortsaradøsteren, som ikke ser hent han sangen. Her det flere døylige sms som kommer inn her, og ønsker vær, hei herre, vi sendte en hølsand til Carl M, og sin endur Carlos Ferreira. Med avren i Holtby, jeg vil takke at dikta verska, så er det lusikar, jeg vil ikke hva han gjør. Med avren i Holtby, jeg vil takke at dikta verska, vi sin holdt ekna masterplan. Han har langt og lagt atlanda for fremtiden, nå mangler jeg bare å fortelle sjåren hun, at sjåren langt oppsakter. Her en spelen organ banger for fremtiden, kanskje noen av diktarversk. Sangen ikke sjåan The Work, Cherriano, her en færen lusen der vi opp fra Drake.

Her hørte vi Celine Dion, vi Lennon, My Heart Will Go On, og jeg vet fra en øyelig gåen, Karen Lorsjære, altså, det vi der finner flere semester, det jeg vet, altså, jeg gjør det Det nå en av frøsene her at jeg pop at heart, da, og da synes jeg meg her ikke kjøsangen. Og jeg tar en onker, den kjøskapetjenesten som rymmer her, hun klarer ikke at utelukke at jeg spiller kjøsangen, tar en døtjen ikke det, sort. Men det bare en instrumental versjon, så tid tar høyma, de må bare synge, og ja, håndene i hjertet og stikne opp, og ta ikke hattene, og så. Vi spiller lukke kjøsangen, han i hjemme nå, det gong nok.

Ja, så fink vi lukka hatt av en tikkar at kjøskapet gjør seg ut i er overvånande stittleie enn løyto. Her en annan lortare som her skriver vindlokken av filmaltrus Nujofems, hei brei! Kast du spela stage av Jackson Brown så smelter hetta Lurvik's hjärsta og sjåan kan det ha. Jeg har jo tog best funnet en live version av Lennon og Kipanjokken, men ja, vi sier at det gonger hessa fyr. Vi tar Jackson Brown, vi Lennon, stay.

Love is here to stay, Sean. Sunshine lollipops og alt det her som her til høyrer. Du kan skrive inn til lokken av 5.3.5.5.5. Vi tar en sang ikke, et lenge hørt sang. Hei, det Sean, du lusser av sendingen av FM8, som kvann mig derfra 2-12. 5.3.5.5.5 akkurat telefonnummer. Og enn vi skriver her, kunne du spille Dai Dai med Shakiro. Og Dai Dai, ja, Sean, kan jeg spille Dai Dai for Dai Dai.

Her holdt vi et heste til Judy Andersen og Ola Poulsen. Ola Poulsen. Her en lors her som skriver inn til dere av 5.5.5.5. Hei, kunne de køre sykla nå til Bobo for de helt små bøttene som lors er nå I hestferiene? Og selvvandet kan det til. Vi tar av Bobo, vi lar noen sykla nå. Yeah!

Her har vi tjent Bobo, vi lar noen sykla nå, og det var for et eller annet tøymon bøttene her hjemme, som åtte mon vaksne bøttene her hjemme, som har hest vi og lusha vi til dagsens lusha-sending. Ja, lusha-sendingen, hun av FM8 kvann fyra parst, eller ja, kvann mik da fyra parst, fra 20 til 12. Vi får enda sendingen her om en lydbil, vi får spela tve lødret, og som en lusha ringst, og som jeg har valgt, og så enda sendingen. Om et lydbil så kommer Åtne Gregersen vi tynt noen, og Det alltid godt at lurer etter tynt nye klant 12 her av rasene, så ikke skifte til at Åtten Gregersen, fisk tynt der, det slår ikke feil. Og jeg skal være her, hei her, nå just det slatteren sier at nekv sakna I touch golf, jeg satt der Next sakna I touch golf, jeg satt der I paddelhøttene, sammen med samme alt inn jo. Touch skal nå legge det lave, hvordan man helter rett I nødt til paddelbattenen, og hvordan man slår balten ved begge backspin og frontspin, men samme alt inn jo, bare sjukser om å vise sine biceps, og se om det sine back tattoo. Vi dinsja leie I en lille båt, da gynger.

0: Han om kilo og ikke gram, og i halvtid utvarp nevnte det var talan om 3 kilo. Vi kommet til vekkere tjåkon. Nei, jeg skal ta en utvalgstoppe først, det har vi glemt. 3-3 omferd i European Cup. Her kvinnerne som har 1,5 vi F og Norskland skulle kappast 18 år og vunnet seg vujer i urøren omferd noen ved Grøyen, Sikron, Alien, Kosovo og Luxemburg. Ha en av tre skall i tre omfære, spill og imot det ukrainska linjen, Galichanka. Nøsten møter Elka Suk ur Schweiz, og VF møter Haka Slovan Duslo Sala ur Slovakia. Destiner skulle lage stønene med den 20. og 14. november. Møvla seg fire først linje av kreier på at Destiner i øyne vikskiftet, anten har med fargen, etter løykvart lunsja med støv og linjen. Så det vekkere. Strukre vind til å beskri av sore 13-18 meter samtidig i regn. Fram mot og midt det har vi sett nå vekse vinteren opp i skri eller storm til 18-30 meter, men enn ved samtidig og regn. Ut av 17. parten minka vinteren ned i struk eller skri til 13-18 meter, og til fra slutt og ui. Og i kvalt vil rett og kvass vinteren til å skri av vissen inn til 15-20 meter, i støv og stormer med 23 meter om sekundet, halvskutja og akkurat ele. Og i natt før vinteren så minka, og av midtet fruskur vinter oppe i struk, og til av midtet i morgen, 8-13 meter om sekundet. Det var skutt kjedel og halvskutt, og iver over torsdag, og hiten fra litt til 6 og 12 hitast i. Jeg skal være tøynt nøyt her nå. Jeg skal minne også at etter tøyntene klokken 17 om det, så det stjøtnen, politikker og skak, som av skrannet. Vi er på her, Gunnar Johansen og Valten Gregersen, vi er at vi tøynt om klokken 15.
1: Jo, hva tratt av for en bussa du har vår?
2: Jeg kjøpte den i dag, for jeg kan veie, og jeg er som patroner.
1: Jeg fer jo i morgen å kjøpe meg veien.
3: Patroner og busser fer til jeg kan veie. Stiger du tøtt jo, så får du 35, 38, 25.
4: Heimeren er minne igjen til helter. Spirbæra safari. Vit kjøra bojetøyna stittre.
5: Rensa ventilasjonen og få et sunt og godt inneklima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skitten, fuktige og ausende luft, og kan føre til overkvemme, høvepunne og astma og ære luftbarn er fylt i sjuk. La dere trykke der at her to andre innetiden er ren luft. NNFIX er helt sterkeste veidaren til rensa av ventilasjonen i følge. Som løyveskjøkjende veidar i Hestmøyden, rensa vi stoner, skip, setus og uibuer. Innskyld du å få ventilasjonen av rensa ja, og regler etter ditt vene, ring til NNFIX av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook.
6: Pfft, det løser jeg snakk som sitter inne i omkvervet.
7: Visste du at Vensel har plateverste, og vi omvælder alt bilmester? Lakkverstegi teker seg av tidsikarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og legg tog av lakk.vensel.fo etter telefon 35, 45, 30. Vensella.
8: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
9: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke bestemme meg.
8: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt avkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kunne det enda komme håndtet der opp for til fri en samlig en prøys.
9: Vær du kveld? Ta gjør jeg.
8: Colorama Saltengara, Tvørere og Aholse i Havn.
10: Bytje soffer fra Eichene. Bygg dine egne soffer i Eichene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt soffene. Eichene.

0: keep giving it to me. Yeah.
1: Visste du at du finner alle okra vörder og høymatsøyne baltlu.fo? Vi tar åpe gjerande stier klokkan 8-5 og leier det klokkan 9-8. Baltlu.fo hever alltid åpe. Digma Baltlu, vidvita, du doer.
2: Kvikkøkker, bergeværelse og klatterskap fra eikene. Knæsande boilet, flott og godt. Løgn alltid okko først. Eikene.

0: Lutsch dekk til en gåan pris?
1: Jo takk.
0: Beint nå fyrst du 20% i avslaget til du kjøper 4 dekk til Vense. Og avslaget er å kjøpes. Og legg dekkskift av vense.fo etter ring 35 4400. Vense, vi klarer deg for det.

0: Popper.
1: Hei, hette Jens Jon fra Vensel Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lattere til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen og hun tørver. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 eller skriver til oppgrunn av bilrøkt kulavensel.fo.
2: I'm just best to go letter ui följo. Vi tjockar hemma så i irishpop.fo. Ice near popquiz, kvörsrutjagvall och live tonlager, vörst lejagvall. Irish Pop.

0: Mandler der også til hjemme. Lige hjemme sender jysk.fo, som alt bliver op. Så er også en tilbudsplej af Jysk FO følger vi. Vi tager op på meget, der lægger dig fra Fudget Larger. Jysk, og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nildere bogkalte. Economics vil brugt af flere end 1000 fyrtøkende fyrer, og hæve nek hver fire måneder. Det bøyler til kjøtt at komme i gang. Skipene ser og innfølge bruker. Ille gjør ødlom først om vidskiften. Og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi kjører hjemme synet jamen.fo og les mer. Eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate veidere.
1: Pervertær nødt arbeidsleir. Oljeklær, siktaskekvær, stivlar, et lagt helt annet til arbeidsbruk. Så støkker det gulvet av norsk av Karla Magnusarbeid 8, eller ring 76-76-76. Norsk.
2: Lisa tog en vörbil av Vensel. Leida tu etter en avliten arbeidsbille for en gåan manalian prøys vidt av tve tilpå. Ford Transit Courier, leasing i 5 år, 3.350 kroner manar. Etla, Ford Transit Custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner manar. Atle prøyser utan marvirskjall. Vi var kommet av vidtjokken av Slatanskøtte. Vi er klar å jobbe der. Vensel.
3: Er du showmauer? Vi er online ombord, utan e-marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internettet fra Opus, ferd du støv og samband av sjøvnen. Ring til Opus av 203-213, eller vidja heimasjøvågare opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
4: Er du mål, hever høvpunne, torra hu, eller vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
0: Fra gulleglokken til tikkum og omvokseskifta vindeig og horar. Norsken jo. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsjn. Hvor er utkjøpes og er åpenland. Vi vet at dikta gav vindeig og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpur, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inni glas, etla tanglas, ontsjo møyde, ontsjo størst. Ring 300-000 eller skriva til gulle@gulle.fo og vi vinner alltid på innan vi har noen fantastisk pris. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

0: Høgni her fra Betjøheim. Etter litt av flit i åks minne, et la større, vi kan hjelpe. Ring til min av 4-0-0-0-0-5, så takker vi det herfra. 4-0-0-0-0-0-5. Velkommen til Betjøheim.
1: Visste du at Dekservice og Ennigøte 3 av Rytbukshalset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland av 3 med dekker. Så skundet her og ring 44-0-0-0 og Bøylektøy. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfunkning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bære innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan den etter sjette parsten. Kom til åkken og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Ennig gøtta tru av Rydvigshalsen.

0: Vandla der også til hjemme. Lige hjemme sin er jysk.fo, alt lige op. Så er også en tilbudsplej af Jysk FO hver jeg vik. Vi der oppe meget, der lærer dig fra budget larger. Jysk, og et godt tilbud. Spær tog jo penge, hvis nilt er i bøkaldet. Economics vil brugt af flere end 1000 fyrtøkende fyrer, og have en nek hver fyrer måneder. Det er bøylet at du kjøtter kom i gang. Skipene er sér og einfalt að brúka, illi er öllum fyrirskum viðskiftum og allt arbeiði kan gerast på purlest. Við tjá heima sína jamin.fo og les meira eller ring 31-500-00. Jamin, tún kátu veitar.
1: Lisa tún vörbíl tjá Vensel. Leita tú etta en álítan arbeidsbíli fyrir en góan manalian prúis við tjá tvei tilbú. Ford Transit Courier, leasing í 5 år, 3.350 krónur manar, etla Ford Transit Custom, leasing í 5 år, 3.950 krónur manar. Alle prísir utan marvirskjall. Við var komin að vítjókn af Slatanskötu. Við er klar að hjálpa þér. Vensel.
2: Yes, ég fekk hana.
3: Jú, hvað er þetta fyrir en byrsa þú hefur?
2: Ég kjöpt hann í djör fyrir ég kan væja og æsum patrónur.
3: Ég ferði í morgin að kjöpa maður hægna.
4: Patrónur og byrsir fyrir ég ekki var væja. Stigar þú tuttjó, telefon 35-38-65.
5: Visste du att Safari Transport kan hämta packar och i närun öllon Europa och hava tar i färjun innan 12 timmar? Safari Transport, ta näst bäst, inte är gott nog.
6: Nu, skulle du köpa några gardiner?
7: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
6: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama körer runt allt landet och välar i återkommat. Helt återköpes. Ta du kjøpt gardinene, kan du enda komme håndtet der opp for til fra samlingen prøys.
7: Vær du kveld? Ta gjerje!
6: Kolorama saltengere, tvørere og holdt seg i haun.
8: Kyrve. Einasta førska mineralvattne.
9: Klokkan er tre. Her er det tøyende av FM1.
10: Veit vilja hjálpa tæmum sem hefa það trúplast. Það sér Margrét Stóra landstörskvinna við almanna og bústærmálum við kringvarpi. Hún hefur búið lagt inn stundna eitt uppskot hjálparbakka og uppskot yfir vatnað lagt fyrir tindsi fyrsta daginn. Enda máli að hjálpa tæmum sem eru fyrtjarlega spært nú oljuprúsin metövur. Hörstjur som hefa 300.000 krónir inntöku og som annars lúka treitna skulu sambar uppskotnum få 5.000 krónir í orsku í skoði. Uppskott verður mett að kosta danska sann 2 miljónur krónur, sýr Axel V. Johansen, landstur sem hefur við fútsjar malun. Ein skrýja leip ómanar fullfæra veginn mellum Brøya og Jekvarat og tói var ekki kærandi til fugla fyrir hana löt og 17 partíðan með en arbeid verður við að rúta veginn. Þetta hendur stótt fyrir middag og klokkan 13.30, alveg hálkum 2, verður kærandi attur til fugla fyrir. Tullja 17. parten i tjóar var lökreglan að skala fjörnum og kjörði fyrir matkar og her var trutsir bílfærar tekning fyrir kæri og kjött. Ein bílfærar frekka en treyta frá döming av kæri korsnum fyrir kæri 133 km tøyman, her mest lauta fyrir var 40 km tøyman. Hini bæri bílfærarni fing og klipp i kæri korsnum. Ein kæri 51 km tøyman hefast her best var lauta kæri 40 og ein kæri 105 km tøyman her mest lauta fyrir var 40 km tøyman. Ein dæni skal í grunnlovar av hóingu í dag fyrir að það var röntað smugla hæst til fyrir. Við komandi kom við flóferðin úr Danmark og í voða flóhann í tjóar 17. parstinn stótt fyrir klokka 15. Vissar er við fyrir neyjan og enn større nögt av hæst som við mett að við atla til bújar í sölu. Gossin ekki talandur við er ekki upplúst með en vaklaðurna lögreglun stöðin í hán segi að talandur er kilo, ekki gram. Kringvarpið nefndi að það voru talan 3 kilo. Og fyrir partin tjóar fekk lögreglunga eina frábúan herverk som var framt á mannakvöldi og einu skontjistofu. Það var glittnir í hán som búið frá að onkur hegi og ég lagt trutsjar ölkranar inni tjá tóimun. Vi hjálf frá vegmynda tóli fann lögreglan fram til hverða ver. Það vissi að vera en útlendingur som arbeidi umbor en utlenskun skipi som lafi brytsju í hán. Lögreglan fyrir umbor og hann tók mannin og hann fekk hann svo nefnda strax belt upp á 3.000 krónur upplöðisur vaklaðjarn að lögreglstöðin í hán. Mettverur að skægin kostar 6.000 krónur og möfnurett verir að endurkjalds kref og æstni röst. Og svo það við vårt vintnins okkun. Her sér i kvöld kvassur vindur eller skri av össningen 15-20 metrar i stövun stormur 3-20 metrar. Det var en halvskudja och akkurat alle. Og i natt fyrir vindurna minka og mitt i fruskur vindur upp i strug 8-13 metrar skudja eller halvskudja i vår huvud torst. Det är mitt i morgen. Hittin fra lite middelen 6 och 12 hittast i. Jeg svarer tøynden i etter noen skal minne, og etter tøynden i klokken 17, så det støttene politikere skak som av skrånne. Vet vi rett og tøynden klokken 17.
11: Jeg var to fremt grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer plass av livet i. NN Fix teker skorstein 9-4-T, helt fra tetsjene igjen, og 9-4-tjattleren borster beina henne for nå, og tettet hålet av tetsjene. Eisene kunne vi best teke utepersten vekk og tettet tetsjene om du ønsker å få kulta brunnen borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster etter nå at det var skift til ære hittakjeldet, området at få skorstein blomper igjen så leis av væske og andre ikke slipper ned i. Dette kunne vi selvvandre eisene gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX. To inn vispillere og i grønne årskeskiften.
12: Vet du av at Safari Transport har sitt egna callcenter her folk vi ser kun leika innan flottning sværa alt samtøkere av 22-22-22. Safari. Tænasta og i ser flottje.
13: Snickers, det bästa innan för arbetskläder. Snickers för att själva det kan norskt. Jag kallar Maxa Bred 8. Norskt.
14: Är du showmower? Vi är online ombord, utan är marskar, vi är Opus. Ströjma filmar, higga fotbollte, ring hem och nöjt ner det akkurat som om du var hemma. Vi är internet från Opus för att du stöv och sampanda showmen. Ring till Opus at 23-213 eller via hemmasjågare opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
15: Skulle høyene kjeftast, setes vi samband ved gulleklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste søtja urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2. Gulle Veit.

Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mester? Hetta merker at her framløter etter strengeste omkvarvskrøven, og i middel framkomne som madrasser innan omkvarv i høymenen. Og så det her også en knæs

0: Dance fra Porsgrunn til Idea.
1: I'm just best to go to letter ui fyrjo. Vi tjokkar heim og sui Irish pop rundt med for. Eisne popquiz, kvørs for tjokkvall og live tonelager, vørst leierkvall. Irish pop.

0: Hei, jeg heter John Daniel, Sølumæren til Bidderhøy. Vårst du av, vi tar en høyland liste av feltet som er klare å kjøpe. Ring 4-0-0-0-8, så vidt jeg vet om vi finner et match. 4-0-0-0-8. Velkommen til Bidderhøy.
1: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rytebukshalsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Garmsland av 3 minutter i dekken? Så skånda her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan og utan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta en kopp av kaffe med en bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkken og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvikshalsen.

0: Vandler der også hjemme? Lige hjemme af sin af jysk.fo, alt bliver op. Så er også en tilbudsplej af jysk.fo hver jeg vik. Vi der var oppe meget, der lægger der fra budget larger. Jysk, og et godt tilbud. Spær tog jo penge, hvis Nildar er bøkaldet. Economics vil brugt af flere end 1000 fyrirtøkende fyrir, og have en nek hver fire måneder. Det er bøylet og kjøttet kom i gang. Skipene er sér og einfalt å bruke. Ille gjør ødlom først om vidskiftet. Og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi kan hjemme oss under jamen.fo og les mer. Eller ring 31-500-00. Jamen, hun kater veidere.
1: Hev du brug for skundflottninge, så ring til Safari. Tøy vidkjer av bøyetøyna stittre.
2: Er du showmauer? Vi er online ombord, utan e-marskar, vi åp oss. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Opus, ferd og støv og samband av sjøvnum. Ring til Opus av 203-213, eller vidja heimasjøvågare opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
3: Hef du en brukt en bil for 30.000 kroner, og ikke til det er en nødjan bil? Tja Vensel mangler vi brukt av bilar opp til 100.000 kroner, og tog vilja vi feien høyre fra ter. Støkken av gulvet til Vensel, eller ringa 35-45-00. Vensel, vi gleder oss å høre fra deg.
0: Fra gulleglokken, til tikkum og omvokserskifta vindeg og horar. Norsk nu, fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne, hur avkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gaskan ui hasett. Timpur, plast, trealo, etla aluminiumfasader. Inneglas, etla sandglas, ontsjo løyte, ontsjo størst. Ring 300-000 eller skriva til gulle@gulle.fo og vi vinner alt ut. Og innan vi gjør noen fantastisk pris. Gulle klokker, Pofta Jack 2, Pofter, Gulle Void.
4: Klokkan 5, her tøyende av FM1.
5: Fröja handverkarfela och landsfela handverkarna som har samrådst vid kommunala arbetsgivarfela i vräka och idé av ett semisuppskott som har lagt för parstarna arboar och täboa kommunala arbetsgivarfela ifrån. Kommunala arbetsgivarfela i och handverkarfela i har samrådst om att inte nödja satt med alla parstarna mittlet som får urkilt det 1 januari i år. Ta parstarna inte själv ur mäktan att komma med alldeles satt med alla vid avtalet att köra om och få semingstånden upp i samrådgarna här. Semmingsuppskott var lagt för parstarna i Görskvöld och parstarna fick oss igen först att svära till att mitt i det. Kommunala arbetsgivare för att ta en malt om till vi att godkänna semmingsuppskottet med en handverkare för lön i vräka av det. Samla och skrasett och färre utrustningar till stötterna av någon är och gåvar 3,4 miljoner kronor sedan landstöret var kipa 13 april i år. Det har vært svært fra Bøyne Johan Selvøkman til Stefan Klein-Poulsen, tenkmann for Myflotjen, som har spurt om fære utrustninger til landstøren, og det at alle er landstørsfolk har vært utenlands i arbeidsøren. Løkman har legget inn da, at oppavandene er fevn om alle fære utrustninger til støttene av noen. Tallene er sånn at Bøyne fære til landstørsfolk og embedsfolk som færes sammen med dem, og embedsfolk som færes ansamme. Åttanhus og fiskmalerøye har vært størst og færre utrustninger. Det har vært 5 millioner og 41 000 kroner. Sambarsfæren er omlegg 1 million og 488 000 kroner knyttet til åttanhusmalen og 504 000 kroner av fiskvennomalen. Utrustninger er annars bøttet så løs i midtelen stjøttene. Åttanhusrøye brukte som sagt 2 millioner og 41 000. Løkmans skrivstommer brukte 423 000 kroner. Hals- og årskomalerøye 234 000. Vindemalerøye 206 000. Mentamalerøye 155 000. Almanna og bostermalerøye 124 000. Og futsjermalerøye 118 000. Hette kjøver til sammen 3 millioner og 417 000 kroner. Landstorsmæveren vi åttar ut så fiskmen og allån, Barra Stein Nilsen, hever vi åttanlands i arbeidsørendon i 32 dager siden 13. april. Til haksta det at heller i landstoren. Landstørskvinnan vi har hatt så årskomalen, vi har utanlands i 16 dager. Løkmæver og landstørsmæveren vi venter malen, og hver vi borster i 13 dager. Men landstørsmæveren og i vinnomalen, vi har utanlands 12 dager. Landstørskvinnan vi allmanna og bostermalen, vi har borster i 6 dager, og landstørsmæveren vi fortsatt i 5 dager. Stefan Klein-Poulsen spyr òsni og vantast kan að ferin sem verða sama komandi tóina. Til það sværa lagmaur að þið torfært að meta men að 2026 að summun ötsjón að særligt ár. Fyrjar og Danmark hefur fela formannskapinu norlenska råherrarannun og það hefur vissar flöyri uppgáfur og større virksemi. Flöyri råherrafundir í oktober og november. Hesen formannskapinu enda við Oslog. Tui kan vantast að fyrra virksemi som knutti at honum verið minni í 2020. Herumfram svo hafa fyrjar ösni saman við Grönlandi og Danmark formannskapin í Arktiska Rönnum frá mai í fjör til mai næsta ár. Velin í fyrjun og Danmark í mars hafa ösni afirska fyrinsna. Sommarferir veru útsettar til eftir sommarfrutuina og tui hafa verið fleiri fyrir august og september en vanlið. Spurtur om pengar og arbeidsorska kunne være ræfest betur, sier lagt med å være ferieingen i arbeidsøren, de skal være nøy og vikommende for oppgavene til landstørsfalken. Han viser av fargjere var når Møyra virkner i alt som var samstarve, til over øyne vi ser at lagt med å være landstørsfalk lottak av flere funton utenlands. Lagt med å være heldig til å ikke at det blir til å si at landstørsfalk rør ikke av hva malføring er best annakvært ved å sitte hjemme eller være utenlands. Øyne innan landsmål pastor av norrländskan og allt kjöva samstarve. Lottöka utanlands skal alltid viast möti öron uppgavun, arbeidn i färjun og skjelton mötvis lagtingsn, sier lagmaver, og i sverin til Stefan Klein-Poulsen og til dagfest i Jar. Vet vilja hjelpa tøymon som hefa da troplast, Til að segja Margrét Stóra, landstörisk kvinna við almanna og bústæðarmálum við kringvarpi. Hún hefur borið lögtinsnönda uppskott en hjálparpakka. Uppskott vantandi lagt fram fyrsta daginn. Enda maljar hjálpatöymun som fortsatt spært, nú oljeprusnir svo mett höyir. Hustje som hefur 300.000 krónur í inntök og som annars í lúka treytnar skulle sampart uppskottnum få 5.000 krónur í orsku í skoidu. Uppskottet vil mette av kostet landskassan om 2 millioner kroner, sier Axel V. Johansen, som landstørs med over Vifutjarmalon. Ein denne var i morgen tidsen, nei, 17-parten kjær tidsen av Flåvatlund, fire røyna smukla hasj til farger. Vi kom an, som var kommet ved Flåferger Danmark, var tidsen i Våa Flåhavn, 17-parten, point 4 klokken 15. Vissar vi for noen er en større nøgt av hasj, som vil mette av være atla til Vujare Sølom. Gåsen negt talan om, vi ikke opplyst, men vaklarna lagreglestøyen i havn sier at talan om kilo og ikke om gram. Kringkvarpi hef nevnt at det var om 3 kilo av hars. Nåttje trålaren Sjurur Tottlaksson som var en liten bitja av Karstensen Kivas Mio i Skagen, var sånn en tekniska røyntartur. Røyntarturen var til nekra tøymar og nekra tilæringar skulle gjeras da en kjipi fyrir røyntartur atrum enn tverdil trutja viker. Efter Atlan verið Sjúru Tallaksson handaður veran og í desember. Prúsirinn fyrir nútja og framkomna verksmiðu trólarinn liggur 140 miljónir krónur. Efter Atlan skuldi trólarinn handaðs veran í sumar, menn ymsar sænsingar á að gjörst að þetta útsett nekka. Talan að sýstu skip til Lerk som rauja rúi framherji leti byggja að som og skipast mjög í lötni og som verið handaður framherja trútjarmanar eftir að verin hefur yfir tíki Sjúru Tallaksson. Skipen kontrollar vi lemmon, etla som pertrollar Det kommer att vara möjligt att trolla vid tvöjmontrollen, etla inom trollen. Det görs näck på sig ura för så goda gaskor som gör lite på sig fiskna som vi avrötter. Skipen vera utkör vid goda kvöling och hackröjning av vajinne. Och det ska vara möjligt till det allra bästa gaskorna. Möjligt är för att nöjda skipen som utfiska skip. Här fiskaren vill gömt ur kören vid Krap og isse, og så møvlet skjer fyrir avvata, støtta skilja og frista vøyen ombord. Lasten kan så stått brukast anten som fristelast etla til køling. Atlan at alt løye skal føres til lands, tog verksmiðan gjør til framløslo og gamslo av surløvo som atlan at framløye borsri ur høtton, innvølen og øron. Og så færer vi nyretter til at Sintur utrådte om vi kommer til vekkere. og det kommer her. Toi kvinnerne har funnet så inn i Møstøveli i Europa, eller European Cup som det er et år. Tre i hvert fall tre omfær i her kvinner som har innholdt fjers vi F og Norsk-Tallon skulle kappast at nå har vunnet seg vujer i urøren omfær noen vi Grøyen Sikron og Lyon ur Kosovo og Luxemburg. Ha innholdt fjers skal i tre omfær noen spela i møte ukrainska linon Kalishanka, Norsk-Tallon møter LK Sok ur Schweiz og vi F møter Haka Slovan Duslo Sala ur Slovakia. Destinen skulle leikast i døven om middelen kjent av 14. november. Møvla ikke fyrir av før skulle inn i avkreia på at resten er i øyne vikskifte, anten heim i fergen, etla leikva til noen kjame og stå linn hon. Og jeg sendte meg om håndball til strandferslan hever av lust fleste løyer i det, og sjekka vanalige vekkernon, og nå er krøtt at håndballstestinen middelen Norsdan og Stjøtna, som skulle være klokkan 20, ikke være spaltor. Destinen skulle etter at han spelast av Holsi i havn, men til ringt vevor a køyre mittle bygda, og det var ikke mitt røyligt å spille til stund. Men det mest er ikke at åndsjene håndpulte verre kvöld. Klokka 8 antaget kjentleskvinnor i møte høyvukskvinnon i høtlen i Holse. Distrens hast av Nutsja Portal Play, vi halte og tilper Øystein Kjeipe et gang til åndstekan dist her, sier Portal FOM. Altså av Portal Play klokka 8 da Kintel som spiller i høttelene av Halse og i møte i Høyvidskvinnen. Så det vekkeren, struker og vindu på skrivet av Østen, ikke 13-80 meter, samtidig og som fra Løy fra Sløydøy. Og i kveld være kvasse vindu til å skrive av Østen, ikke 15-20 meter i støven opp i storm, som 23 meter. Det være Halskutja og akkurat alle. Og i natt være vinteren av Minka Sintor, og av midt i morgen struker og vindu på skrivet 13-80 meter. Det være Halskutja over høver torsdag. Sødnaparte minka vinteren nir i fruska vind 20-15 meter, skiftande skuiloft og hiver over torst, hiten mellom 6 og 12 hitast i. Hese vore tøyntene av 8 noen menn, vi endelig av sidande, la skru ikke av lorsta av FM1, tøy bønt etter løskaner, så det stjøttene som av skramne, stjøttene som politikere skak, og hun fullmannen vi Torbjørn Jakobsen, Jons Eidsgård, og vi Heien Zakariasen. Lorsdag, så tar jeg reklamen her litt nær. Vi vil at vi tog inn den i morgen av mitt det.
6: Rønns av ventilasjonen og får sunt og godt inn i klima. Visste du av at den skiten i ventilasjonen kan føre til skitten, fuktige og avsunda luft, og kan føre til overvekvemme, høvepunne og astma og ære luftbarnar filtersjoner? La dere trykke at det er at du andre inn i det i røn luft. NNFIX helt sterkaste vøyderen til rønnsen av ventilasjonen i følge. Som løyvenskjøkjende vøyder i hesten øyne, rønnser vi stålner, skip, setus og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av rønnsen og regler etter ditt vene, ring til NNFIX av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook.
7: Pfff, det løys jeg snøk som sitt inne om kvervet.
8: Jeg jola med våren. Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna og hodl branda. Vi tar var góa mat, húnali hølir og mega góa tennast. Búileik er 15. oktober og får en mannlig gavi av 1000 kroner vin. Eisen blir til å búileikja jóla mat og heimvin. Búileik av brandan.fo eller ring 32-25-00. Vi suttjast av hodl branda.
9: Yes, jeg fikk hana.
10: Jo, hva er dette for en bussa du hever?
9: Jeg kjøpte den i dag, for jeg kan veie, og jeg som patroner.
10: Jeg ferder jo i morgen å kjøpe meg regnet.
11: Patroner og busser ferder til jeg kan veie. Stig og tøtter, telefon 35-38-25.
1: Skal du flytta til eller ur fyrjun, så ring til Safari. Vi hjelper dere å få flytekøse til horene. Safari gjør livet lettere.
12: Bytje så for fra eitjene. Bygg dine egne sofa i eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stahlbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt sofa. Eitjene.

0: Heimsins beste godletter og I følge. Vi tjokker hjemme og sier irishpop.fo. Eisen I popkurs hver sluttet kveld og live tonelager vørst leger kveld. Irish Pop.
1: Skulle dekkene skiftast? Tja Vensel, fatt du 20% I avslottere, fatt du kjøper 400 dekk, og vi sitter til avkjøpes av bilen. Få I legg tog til dekkskiftet av Vensel.fo, eller ring 35-45-00. Vensel, vi klarer deg for tid.
2: Kvikkøker, bergeværelse og klatterskap fra eikene. Knæsande bøylet, flott og godt. Røyne alltid åkken først. Eikene.
3: Hei, hette David fra Betriheim. Omvokset du å selge, jeg har kjøpere klarer. Ring til Moin av 4-0-0-6, så får jeg vidt verska. 4-0-0-6. Velkommen til Betriheim.
4: Kom til Kviksarves Tjavensel. Vi skifter med den andre olje, dekk og bremser, og vi omvaler alt bilmessig. Vi legger tog av vensel.fo, eller ring 35 45 05. Kviksarves. Kjøtt og enfalt.

Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rydbogsholdset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland av 3 med dekker. Så skånd deg her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, veie innan rotten, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fire parsten, og sen han etter sjette parsten. Kom til åkken på skiftdekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvikshalsen.

0: slett ikke tosta.
1: Mangler der også hjemme? Vi kjører hjemme sinne jysk.fo, alt blir opp. Så gjør jeg sin tilbudspleie av jysk.fo, følger vi ikke. Vi tar opp med der leier der fra Tutsi til Aja. Jysk, et godt tilbud. Spær tog jo penger hvis nilt er i bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkende forhånd, og hever nekk hver fire måneder. Det bor til å kjøtte kom i gang, kjipen er skjer og innfølte bruker, eller gjør ødelen først om vidskiftet, og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi kan hjemme syne jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate var der.
2: Jeg var to fremt grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at tid til Skorstein borster og somleis finner mer plass av livet i. Enn en fiks teker Skorstein 9-4-t, helt fra tetsjen igjen, og 9-4-tjattleren borsterbeina henne fra nå, og tettet hullet av tetsjen. Eisene kunne vi best teke uteparsen vekk og tette tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å teke Skorstein borster fra nå at det var skift til ære av hitakjeldå, området at få Skorstein blomper igjen så leis av væske og annet ikke slipper ned i. Dette kunne vi selvvandre eisene gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX. To inn vi spillere og i grønne årskeskiftene.
3: Er bilen klar til nødvendig årsdøyene? Kjem 4 nødvendig dekk til Vensel og få 20% i avslåelse. Vi setter selvvandre dekken i AEO-chips. På elektroi av Vensel.fo eller ring 35-45-00. Vensel. Trykk da ved.
4: Du mål, hever høvepunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattne, njåt fruska smatchen og føl månen.
5: Got introduced to you by a friend.

0: rundt om FH. Øysen I popkurs hver fruttjag kvöld og live tøvnlager vørst leger kvöld. Irish Pop.
1: Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rydbogsholdsen ligger en av 15 minutter I havnene, og Gamsland av 3 med dekker. Så skånd deg her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, veier innan rotan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt I nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med en bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan at du setter parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god prøys, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta trøy og rydvingsholdsen.
2: Pervertær nødvendig arbeidsleir. Oljeklær, siktaskekvær, stivlar, et lagt helt annet til arbeidsbruk. Så støkkene gulvet av norsk av Karla Magnusarbeid 8, etter ring 76 36 76. Norsk.

0: nytt dekk til en god pris?
1: Jo takk.
0: Beint nå får du 20% i avsatsje til du kjøper 4 dekk til venstre. Og AC-dekk åkjøpes. Gå legg dekkskift av venstre.fo eller ring 35 45 00. Venstre, vi klarer deg for det.

0: Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar kåken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi sier til fire at du slipper omtann til hver bøyetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bense.
1: Det var tærnets vinter, jo. Sittes vi samband ved Gullutlugger. Vi tar størst urval av vinter under plaste, timpre, et av træl, og sverer sjålvand i alt i kjøtt. Gullutlugger. Tottajek 2, du får en tjejsde 00 00. Gullutlugger. Gullutlugger. Gullutlugger. Gullutlugger. Gullutlugger. Gullutlugger. Gullutlugger. Gullutlugger.

Visste du at Dekservice og Endingøte 3 av Rydbogsholdset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med ved Dekko. Så skånd deg her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bjerg innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkken på skiftdekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Endegøte 3 av Rydvigshalsen.

0: Visste du at Dekservice og Endegøte 3 av Rytebogsholdse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 minutter dekker. Så skånd deg her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, veier innan rotten, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta en kopp av kaffe med under bøyer, etter vi kører etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god anprøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enn gøtta tru av Rydvigsholdsen.
1: Er du showmauer? Vi er online ombord, åttan er marskar, vi er oppe oss. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt ned til akkurat som om du var heima. Vi internet er fra oppe oss, ferd og støv og samband av sjøen. Ring til oppe oss av 23213, eller vidtja heimasjøkara oppe oss.fo. Oppe oss. Samband og gjødlom vekkere.

0: dedicated to Eric Easy E. Wright and Tupac Shakur. Rest in peace, homies.
1: Much deck til en god pris.
2: Jo, takk.
1: Right nå får du 20% i avsatsen til du kjøper 4 dekk til venstre. Og avsetting er å kjøpes. Og legg dekkskift av venstre.fo etter ring 35 45 00. Venstre. Vi klarer deg for det.
3: Høgni her fra Betjøheim. Att lade flytta också minne, ett la större, vi kan hjälpa. Ring till mig av 4-0-0-0-0-5, så tackar vi därifrån. 4-0-0-0-0-0-5. Välkommen till Betjøheim.

rensa ventilasjonen og få et sunt og godt inneklima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og ausende luft, og kan føre til overkvemme, høvepunne og astma og ære luftbarn er fylkeskjort? La dere trykke der at her to andre inneklima er ren luft. NNFix er helt sterkeste vøyderen til rensa ventilasjonen for deg.

Jóla bor og hodl branda. Hald jóla vestna og hodl branda. Vi tar var goa mat, honalig høler og mega goa tennast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlig gave av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylegge jóla mat og heimvin. Bøylek av brandan.fo eller ring 30 25 00. Vi suttjast av hodl

Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1295. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Bilegg tøy av bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Bilrøkt.

sjåmauer. Vi online ombord, åtta nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hygge fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, ferd og støv og samband av sjåmauer. Ring til oppås av 223-213, eller vidtja heimasjågare oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkere.

Visste du at Vensel har en plateverste, og vi omvælder alle bilmester? Bakverstede teger seg av tidsikarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Og legg tog av lakk.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.

Rockur og FMI. Mannakvalt og frutjakvalt fra klokka nødja. Rockur og FMI.